0: Are mamă, îți gim branche, to pare un trictă. O trec pe în corpul mare, malu.
1: So, mangă anu nembe, au nembe, ngadamkeun radio, wilujeng atuh mohon. Dengarkan Dewi Azkia, tadi membuka ini lagu. Si Dewi Azkia den, ya. Si sayang nu kahiji mah, anu kadua, iya nu kadua ieu teh. Sayang nukahiji, tanggoda nukahiji teh, dilajangkan kasih sayang, mangga.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Semangga orang lanjengkeun. Totong, kelakar totong ngan kita kumaha.

Dengan orang di alam barjah, di alam kubur, salatnya bakal nyamperkeun ka urang teh. Ya Allah, moga-moga we nya. Salatnya bentukna sing alus, bentuk jalmi saleh. Jalan saur sapal riwayat mah jadi setiap amal